जोजोलोपा थुगु इले छिकपिन्छन् यानातना दिगुदु नेवा एफएम सचुव खुफुते खु मेगा हाजा नेना दिस निंका दिस नेवा ज्यागु गर्व याना दिस।